na me juse mu ma me hu se eye ete ene apie wani nimu a memu odua mada ko frade ane dia eba be yi ete no apie ani ne so nana ne afi so ma ani na ye den ate sa so na ete no esi wani ne so wani betuntum ye hunu amama fixa na aji wani ne so afra usia usuro operation ye usuro se de sika be ko wani na bo modern bla aba heba memu odua mada frade ane dia ebe nane ete no afra ani ne so wa bra me nyo operation ebia wo tie me wo wo die no wante me nkantam wani ni akwa kwa ni operation ye de na side ababiem da bia me kan me se yade no eye ni yade so nya ni yade eye tim yade panimfo se ani bo ekotrem enti wani ni bonkum kan enkyene ni faso ye de aka na yade ni wotre no se wani adua be yetre no adwuma bibie no abeye na be de ebe ye yade ni wotre no se wani adua be yetre no adwuma ano na ebie ya ba makika no bra ne hama enkohine ni abra na bom aye no adusam se be jiko fredo na ye de edi enti wani ni akwa kwa ni operation ene yade na sa ba bie ma enka ti wo so tumrika na ye de ebra wodie no eye glaucoma da bia meka me se glaucoma no akanfo ofre ni hinteflaye yade a ehinta esie nipa da krope na abese wani na ye de edi ama o entena ho ema wani mfla glaucoma enti entena ho enka de ekwa be na glaucoma no efa so ba doctors na ne ma ye nya nkyere mu se eye ntire de yetinim na sa entene no ene ma ye ne ni yadwene nya nkita ho die sa entene no pressure eba so a ene kofa sa ye de glaucoma ne ye de Ediba, na nan se entire de trenim, wan ye drobe ye trenim adwuma, wontime nsoso ema ne nkwo trenim, ana wontime nhoroso ma ne nkwo trenim, eno tra kwase bro ne se anu ne adro. Ebi ye heba, me monya wonti asese nipadia no, eye moja ne nsuo ne edie fu, se ne nyira be ko baba entrenim na nan, ensa chimatie bi ba entrenim a, e wo se wonya drobe tme ye entrenim ye de adwuma. Eno na ebi ye heba, makeke no bra ne hama, enkohine ni abra boma ye na du sam se be jiko fredia ne ye de. Edi wetin na maso emi fredro mu wani ne so no yade ne wotrenim ene mada bia medika ne yashed ye mfato ho ede chiro se kania shed se fi ana esumbema ye pepam ne nyeden ye bepa ho kania shed no se fi ana esumbem na ade ade bo so repa shed ne ho aste so fi ana esum na yeden ewom ba ode ade bo so repa shed ne insider wo sha e bright na e shren se da bia meka se twale se ye nso kania fren sim pass ana kodu ase sika ne ade so na ashren amobia no ni pedia ne kania ene Eti metu se ntina se ma wani tenu yese de pedia ni nyamfaso obi anyade emfiri so wo ntina twedia mpo nyankopo di APA Herbal Clinic osofo abrante osofo rasta wodi mi firi bunu abe pia santimema ne wona me so eji wa firi wani fira yade eji se ye glaucoma tumrika na de ebra e wo ana utri pile uti fatimi dwa se wo ana ko e wo ana aba obi wo ana somye no hu se de nikanika de denu obi apampam tutu na frequent mi fa ntuleti no yade wanunum tumrika na ni ABA Herbal enya nkita hodie Na Radem Farms no anya de omo. Je number no na frefresia. E wa be na na fiade de aka eto aso ama o. Number no e ye